Bas mungisi to kuranzeka tsikoto vakali vachopa vale chijenje kwa panzilani tineni ngutunga ma loko zvikotela kuva mipangala tatingele tineni hatale kubonyozela dzava zvisaino mabhukwini Horacio Romão yena ngakumekala ka kupolomba mushule salane vala kunwanisi kulukunungulo avumela.

0: hambi papa ngamanga pfushela Mosambiki atita omba tokene loko chila kuhoka kule unga tsule ni uwo kene la kututuma uchila kuhoka kule tsula ni uwo tsibilisa kunja nkonono hoka kule matu mangata omba ngu papa iwa angava achita pfushela ditekoda tula Mosambiki madembe mangava chipinda se aluzide utome Zotora je 23 minutos tukachwa chikati matematisi kuni Paulo Masango.
1: Matimo aditsiku
2: 27 wa mayo wadidambida 1977 kumanikidi kuchiwoneka kuzama kutavisa ukomani intangili waditiko da Angola.